0: E, baš se nešto jutro osjećam ko ruzinavi brod. I onako padne mi na moment ona neka stara misao kad kaže da smo ograničenog roka trajanja ili nečega. Jutros kažem, ajme kad dođemo na radio, onda ću uzeti onu iz aparata kafu, pripremim kovanice, sve lijepo. Pripremi ona kolica da mogu danas nakon posla uzeti penzu, pa da ne moram baš teglit ono totalno, nego onako malo elegantnije da vučem. I ostavim mi kolica i kovanice i dođem bez kafe. Da nije bilo Davora spasitelja jutros, ja bi sad bio potpuno bez kafe. Eto ti, čas smo mi na ovome svitu. Pjevo je to i Toma Bebić. Dobro jutro.
1: Čas smo na ovom svitu. Čas smo

0: Evo, draga čeljad, još uvijek stoji onaj poziv i ona molba naše slušateljice, naše sugrađanke koja je teškog zdravstvenog stanja i koja moli možda neku gospođu, neko naše veliko otvoreno, toplo, dubrovačko srce, ako bi joj došla pomoć počistiti njen stan, njen životni prostor, ne besplatno, gospođa bi platila. Isto tako, gospođa bi kupila, ako neko ima, dvosjed na razvlačenje u dobrome stanju. Ako ga, ako imate ovakav dvosjed, ako ste voljni pomoći gospođi počistiti stan, jer ona to sama jednostavno ne može, evo, javite se gospođi na telefon 095 342 6118. Ponovit ću broj 095 342 6118. Nemojte se iznenaditi, gospođa otežano govori, ali vrlo jasno u stvari zna izraziti što joj treba. A sada nekom želimo dobro jutro, dobar dan, dobrodošlicu u Radio Posrednik. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Ja bi imao nešto za poklonit, ne nešto, nego dosta toga.
0: Uh-huh.
1: Imam ovako, krevet tapicirani 200x160.
0: Uh-huh. Dobro.
1: Jednu kutnu garnituru za sjedanje. Enako, ne znam točno koje su mjere, malo duža i kraća s jedne strane.
0: Da. Uh-huh.
1: Ormar za robu dvokrilni na šiber. Sudoper, donji elemenat 1 od 40.
0: Uh-huh.
1: I dvije viseće kredence sa hrastovim vratima, dosta dobre, eto.
0: Uh-huh. Odlično, odlično, bravo.
1: To bi bilo to, to bi bilo to.
0: Bravo, još kontakt broj?
1: A kontakt broj je 098.
0: Uh-huh.
1: 243.
0: 255. Jako lijepo od vas. Evo.
1: Eto, ko ima potrebe zatim nečim da to ne završi negdje drugdje, boje bi bilo da to neko uzme što mu treba. Eto.
0: Bravo.
1: Može komada, može kako hoće. Eto.
0: Bravo. Evo, ja ću pokušati još jednom ponoviti. Evo, naš sugrađan gospar bi darovao nekom ko ima potrebu krevet dimenzije 200x160 tapicirani, zatim jednu kutnu garnituru, ormar, dvokrilni šiber, jedan sudoper, donji elemenat dimenzije 40 cm i dvije viseće kredence. Svakako, ako nešto od ovoga bi trebali, javite se gosparu na 098 243 855.
1: Ne, ne, 255.
0: A 255, pardon, da. Evo, dobro da ste ostali do kraja.
1: Ponovili gradivo, jer majka mudrosti, da.
0: Tako je. A ja jučer sam čitao nečiji tuđi rukopis, nisam znao pročitati, sad ne znam ni svoj. Eto ga. Hvala vam lijepa.
1: To je sve u dobrom stanju.
0: Jest, odlično, odlično.
1: Aj seba, Bog.
0: Hvala, adio, Bog. Još nekom želim dobro jutro.
2: Dobro jutro je vama.
0: Sad ste čuli gosparu, dakle, ostanite vi do kraja, jer sva što ja napišem i pročitam. Recite mi.
2: Evo, prvo, znači, domaću majku, kočku s pilićima, povoljno. Te prodajem novi traktor nekorišten. Na broj mobitela 099-759-2927.
0: Uh-huh. Evo, sam Halo. Evo, pokušavam napisati, a da znam što sam napisao. To, rekli ste domaću majku kvočku.
2: Tako,
0: s pilićima.
2: Tako je, s pilićima, domaćim starinskim pilićima.
0: Odlično.
2: Jako dobre neselice, da.
0: Uh-huh. I novi traktor nekorišten.
2: Je.
0: Kontakt broj 099 759 2927.
2: Je, eto, bilo mi je drago.
0: Bravo. I meni također, čujemo se, adio vam. Evo ljudi dragi, i dalje smo u radio posredniku 413-335 i 413-355, naši su brojevi telefona za vaše pozive ako biste nešto prodali, kupili ili kao što smo već čuli danas darovali. Davore, ja mislim da si ti već samo inicijativno donio najbolju odluku, a to je da nastavimo s dobrom glazbom i pozivima našim slušatelja u radio posredniku.

Ma nekako jutros nikako ne možemo pobjeći od ljeta. Ako ga i mi ne spomenjemo, onda svira Donna Summer. Dragi ljudi, ovo je radio posrednik 413-335 i 413-355. Nešto biste prodali, kupili ili darovali, iskoristite priliku, o tome besplatno oglasite kroz program Radio Dubrovnika i naš radio posrednik. Vulevu.

Vulevu pjeva nam ABBA. Želite li vi oglasiti da nešto prodavate, kupujete ili darujete? Onda zovite 413-335 i 413-355. Imate još vremena uliko koliko će u našem programu svirati Locomotion. U međuvremenu ja ću koristiti priliku ponoviti današnja dva oglasa. Jedno je darivanje, hvala Gosparu, on bi darovao krevet dimenzije 200x160 tapicirijom, zatim kutnu garnituru, ormar, dvokrilni šiber, jedan sudoper, donji elemenat dimenzije 40 cm i dvije viseće kredence. Ako trebate nešto od ovoga, javite se Gosparu na 098-243-255. A drugi naš sugrađanin oglasio je kako bi prodao domaću majku kočku s pilićima, domaći uzgoj i isto tako novi traktor nekorišten. Ako trebate nešto od ovoga, javite se Gosparu na 099-759-2927. Broj bi Radio Dubrovnika za vaše pozive 413-335 i 413-355. Još smo 3 minute u radio posredniku. Zovite!

Dragi ljudi, mi ćemo i iduće subote nuditi priliku za oglašavanje besplatno u programu Radio Dubrovnika. Ako biste nešto

Toni Cetinski, Dubravka Bokum bira glazbu za vas ovog poslijepodneva. Budite mi sreća, pa okrenite 1 od 2, 4 1 3, ušteđujem sretan, 4 1 3 3 3 5 i 4 1 3 3 5 5, pa ćemo zajedno. Skupljam želje i pozdrave, mogu i pozdravi. Imamo li danas nekih događanja koje treba čestitat, ispratit, popratit i slično, zovite. Čekam, pa ćemo se pod pomoć. Ja ću vama nešto ispuniti, vi ćete mene držati budno. Može li tako? Gone with the wind. Dobro.

Volim što se volimo. Hvala ljudi, hashtag samo ljubav. Silentić pijac sve da ima neki način, ima način, evo vidite da ima. Kad vam prijatelji donesu kokoš i to, ja mislim umalo cijelu pečenu, ne znam je li to neka poruka, ali hvala vam, ima način.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: 413-335-413-355. Brojevi telefona Radio Dubrovnika za sve. Sad trenutno za rubriku Izgubljeno, nađeno. Čekat ćemo vas uz jedan vlak. Čuješ ti, Johnny, cvrčkove ove vonke? Cvrčci su, zašto ove riječi koristim koje jedva izgovaram, cvrčci su uznemireni vrlo. Mislila sam da je to zvuk lokruma, inače samo. Evo ih i u gruš. Cvrči, cvrči, cvrče, ništa, dobro, okej. Okay. Cvrče.

Kad već spominjemo cvrčke, onda znate ko je rekao cvrčak? Tonka, pa ćemo pustiti nove fosile za cvrčke. Ne znam koliko su oni jadni umore ovako po vrućini, ovoliko cvrčat. Svakako Tonka će vam pjeva o cvrčicima, više i neću spominjati. I sve bi me curice ljubile, može li magazin? Može.

Ma aj si ne morate držati na nama, ali ears svakako koliko budete mogli imali vremena za Radio Dubrovnik, držite uho na Radio Dubrovniku. Kako bi se reklo, za svakoga ponešto. Ja sam dobila pola kokoši, meni dovoljno, 15 sati 30 minuta, ako vam ta informacija nešto znači, evo 31 umalo, zrak 30, more 24, pa mi smo Johnny, Dube i More s nekim vašim uplitanjima, ako budete željeli. Dobar dan, ako ste tek sad nekako došli do Radio Dubrovnika.

0: svi odu i tad naći ćeš slobodu.
1: Imam sebe,
0: a imam tebe,
1: čisto srce.

prijatelji. Slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljadi tu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam.